十条も人よくこれを知る。しかれども人は自分の赴くところ耐え難きを耐え忍び難きを忍びもって万世のために太平洋百貫と欲す。人はここに

0: 国体を保持し得て重量なる南自新民の適正に審議し常に南
1: 自新民
0: と共にありもし
1: どうしてそのことだ
0: 攻撃するところ
1: どうしてそのことだ
0: あるいは
1: どうしてそんなことだどうしてそんなことだどうしてそんなことだ頼むか報復は放っておしだ頼むか報復は報復は報だ
2: 目的地東京を思いそろそろ将来の

0: Kill Sky!
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川翔さんです。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？
2: 少佐说他是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐。少佐想知道他的军队正在向谁缴械。
3: 你告诉小鬼子，他在向八路军第386旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么亏待他了？
1: 三八路独立团。私は八路軍の386旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する軍隊なんです。ただしよくわからないのはなぜ君たちは八路軍の服装を着ていませんか？
2: 少佐说他跟三八六旅打过仗，贵军是他尊重的军队，只是少佐不明白你们为什么没有穿八路军的服装。
4: 你告诉他晋绥军正忙着呢，委托我们替他受降。
1: 我が部隊は八路軍の独立団に武器を引き渡したいと思います。
2: 少佐说他的军队愿意向八路军独立团缴械。
4: 早知道如此咱也省得脱裤子放屁了。
5: 李云龙的队伍在此设伏，缴了兄弟们的信。
6: 你们手里的家伙是干什么吃的？看你们这一个个，像被褪了毛的猪，成什么体统？
5: 八路的动作太快，他们根本不打招呼，从路边窜出来，我们来不及任何反应。
6: 八路哪去了？
5: 向西去了，好像去了马关据点。
6: 马关据点，目标马关据点，跑步前进。
5: 快，站！快！快！

0: 刘公，刘公，阿公，刘三。
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ1日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。
2: 这位是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐。少佐说，虽然我们的军队已经战败，但是无论如何也不能做到在一天之内连续两次向中国军队投降。
3: 李云龙，咱们从这儿就开始。